0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je ljudi, dobro jutro, petak nam je tu, mnogima najljepši dan u tjednu, tako da ćemo zajedno upaliti motore da i ovaj dan prođe onako lipo, glatko. Sve ćemo proći, nema nikakve priše, znamo da petkom ne idemo puno priko neke treće brzine, nije potrebno, pogotovo ovako najranije ujutro. Tu je kolega Stipe Blažević koji će nas gurat lipo do desetke, tako da nam bude jedan ugodni petak. Ostanite uz Radio Split, Arsen za Dobro jutro.

Ona duga putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

0: Dobro jutro svima, slušali smo Bralića i malo dalmatinske klapske pisme, nemoj mi se smijati.
1: Puno se mi opuštamo, čini mi se uz ovu glazbu, a treba nama nešto življe i
0: to. Tako je, moramo se malo pokrenuti. Evo par servisnih informacija, ekipa Elektrodalmacije jutros izlazi i na teren. Amo ovako redom, u Splitu put do Ilova, brojevi od 6 do 14, 21 i 21, a Vrgoračka od 11 do 39 i od 8 do 14, struje nema od 9 do 12 sati. Nadalje, Frabonina 12 i 14, kao i Križanićeva 19 i 21, struje nema od 8 i 30 do 12 i 30. To bi bilo to što se tiče struje, što se tiče vode.
1: Pa nije mi jasno, zato što ovo sam ljudima govorila i jučer, ali očito ima još radova. Ulica Starčevićeva u Splitu na dijelu od Gundulićeve do Lovretske ulice. Vi ste bez vode danas od 8 do 15. Bilo bi najbolje da pripremite zalihe i onda ste mirni.
0: Tako je, ako bude još nekih dodatnih informacija, naravno pratit ćemo. Evo, vi možete pratiti stranice Vodovoda i HEP-a. Oni vam svako jutro stave tamo di će biti radova, tako da ako vam ujutro ovako najranije šta god i pobigne ono oko ramena, možete uvijek tamo provjeriti. Amo mi nastaviti svirat. Ode jedna pisma noći u Dalmaciji. Iako ja svima želim još jednom reći dobro jutro.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: відчування.
1: Халло.
2: Доводан.
3: Evo, znam je firma su mi stan.
4: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
5: Prodaje se putnički kombi, registrira.
6: Prodaje se televizor, pećna drva, polu kut.
7: 663-700.
8: I tako svaki dan u isto vrijeme u našem programu, to su vaši mali oglasi. Narednih 15 minuta čekamo vaše pozive na ponoviću koji broj 663-700. Vi zovite od ovih trenutaka.

0: Nismo dugo čekali na prvi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ma, jučer sam slabo čuo, a jučer čovjek kupova peć na drva.
0: Dobro.
1: Ako nije teško da mi date broj, molim.
0: Evo, može, pišete.
1: Može.
0: 095.
1: Da.
0: 914.
1: Da.
0: 94.
1: Da.
0: 31.
1: Ok, hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Svako dobro i vama. Dakle, ovo su mali oglasi. Javite nam svako nešto. Prodajete, kupujete, poklanjate, što god. Mi smo tu i čekamo vaše pozive na 66370.

0: I evo nam novog poziva, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem domaće koke i pijevce na broj mobitela 097-758-0734.
0: Može. Do slušanja, prodaju se domaće koke i pjevci 097-758-0734. Da čujemo što nam donosi sljedeći oglas. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem domaća jaja iz slobodnog uzgoja. Prodajem špaker, štednjak na kruta goriva. Starije generacije znaju šta je smederevac. Znači, izlaz za dimnjak je na desnoj strani i to bi bilo to.
0: Još nam broj treba.
2: 091 528 94 06.
0: Može.
2: Hvala lipa.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaju se, ponovit ćemo oglas, prodaju se domaća jaja i štednjak na kruta goriva desni 091-528-9406. Idemo dalje, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem mlade obnove za rasplod.
0: Za rasplod.
3: Na broj mobitela 091-603-1116.
0: 1116.
3: Da.
0: Može.
3: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav, prodaju se mladi ovnovi za rasplod 091 603 1116.

0: Što ćemo čuti dalje? Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem domaće pjevce i koke. Na broj telefona 661-146.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se domaći pjevci i koke 661-146. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Imam za prodat mlade jarce za obradu.
0: Jarce, rekli ste?
2: Ja, jariće.
0: Jariće, može.
2: Domaće koke i biserke mlade, pilići, a veće odrasli su.
0: Uh-huh.
2: Na broj telefona 098.
0: Dobro.
2: 9367. 651.
0: 651, može.
2: I nudim obradu isto, ako neko želi.
0: Usluga obrade, može.
2: Okay.
0: Hvala na pozivu. Ugodan dan i vama. Prodaju se mladi jarići za obradu, vrši se i usluga obrade ukoliko netko želi. Prodaju se i domaće koke i mlade biserke. 098 9367 651.

0: Halo?
1: Veliki pozdrav Ivana, šta će im vapitalje, prodaje se muljača na grožđe.
0: Muljača za grožđe, može?
1: 099. Da, 525 800.
0: Čekajte, nisam dobro zapisala. 099.
1: 525. 8023.
0: 8023. Sad jesam.
1: Svako dobro.
0: Svako dobro i vama, lijep pozdrav. Prodaj se muljača za grožđe 099-525-8023. 14 sati i 27 minuta. Evo nas na pola vaših oglasa. Imamo novi poziv. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I dalje prodajemo nešto ovaca i janjadi. Imamo garažna vrata. Imamo korpu za Tomosovu pumpu sa crijevom. Nekorišteno novo. Ima i pump i na benzin i na struju, ako koga interesuje. Dva bicikla. Ima još mašina, neki pila i trimera, kotlica, svega. Uh-huh. Da koga interesuje, može nešto u zamjenu. Na broj telefona 098-909-3906. Živjeli.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se i dalje nešto ovaca i ovce, janjci se prodaju, garažna vrata, korpa za Tomosovu pumpu, ima tu i raznih mašina, bicikala, može i zamjena, zvati na 098-909-3906. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može ovako jedan oglas.
0: Naravno.
3: Prodaju se 6 krava, 3 teleta. Znači, dva su stara po mjesec dana, treće je 2 mjeseca staro.
0: Uh-huh.
3: Što se tiče krava, znači dvije su, ja mislim, po 12 godina, ostale su po 2 godine. Prodaje se zbog nemogućnosti držanja.
0: Uh-huh.
3: Znači, samo ozbiljni kupci i to sve na 091-582.
0: 582.
3: Tako je.
0: Dobro.
3: 33.
0: 33.
3: 82.
0: 82, može.
3: E, tako, hvala, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, čuli ste što se prodaje ovom oglas, ja ću samo kratko spomenuti. 6 krava i 3 teleta se prodaju. 091-582-3382. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: E, ovako, prodaje se samar za magare, ručni krvnjač.
0: Samo polakše, molim vas. Samar za magarca.
4: Da.
0: Ručni krvnjač.
4: Za kukuruze.
0: Za kukuruze. Može. Dobro.
4: Mobitel 098-969-2419. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se samar za magarca i ručni krunjač za kukuruze. 098-969-2419. Idemo mi odmah dalje, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može ga.
0: Može.
5: Prodaje 7 ovaca, može za obrad, može za držanje. I dvoje janjaca. Na broj mobitela 092-100-93-32. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se 7 ovaca i 2 janjca 092-100-93-32.

0: Imamo još 4 minute za vaše male oglase. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prodaje se dvoje ženski, ja radim čistokrvne burske pasmine, znači izričito za stalji uzgoj. I prodaje se jedna starija pasa koja sada ima mlijeku, koja znači...
0: Čekajte, mlijeku. Jedna starija koza, rekli ste.
1: Tako je, dobro, povoljno. Sad ima litar i pol mlijeka sad koja sam uzim.
0: Dobro.
1: Znači, koza ide povoljno, na broj mobitela 095-914-9431.
0: 9431, može.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Evo, prodaje se ovom oglasu dvoje ženski jaradi i burske pasmine isključivo za daljnji uzgoj i jedna koza se prodaje vrlo povoljno 095-914-9431. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaju se kvalitetni kalupi za sirenje.
0: Kalupi za sirenje?
2: Da.
0: Inos?
2: Borila tako zvana.
0: Uh-huh, dobro.
2: I prodaje se 10 koza i jarac, samo u kompletu. Mlade koze ispravne i već kozne.
0: Uh-huh.
2: Prodaje se mlin jedan, vrlo povoljno. Ima krunac i mlin, skupa. I ima samar na prodaju kompletan i ima samo drvo. Sve na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se kalupi za sirenje od inoksa, 10 koza jarac idu u kompletu, dakle prodaje se mlini, prodaje se samar. Vrlo povoljno 091-569-5314. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Ako može oglas jedan?
0: Naravno, slušam.
3: Evo ovako, prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama.
0: Dobro. Slušam, pišem.
3: Prodajem jedna garažna vrata isto.
0: Može.
3: Jedan zamrzivač od 310 litara.
0: Dobro.
3: I veš mašinu, gorenje jednu. Uh-huh. 099-755-4673.
0: Čekajte, 099-755
3: 4673
0: 4673, može.
3: Hvala.
0: Lijep pozdrav, prodaju se bicikli sa hidrauličnim kočnicama, jedna garažna vrata, zamrzivač od 310 litara i perilica rublja se prodaje, sve to na 099-755-4673.

0: astronómy Polsedenk pozývajú do našim malým oglesima. Haló?
1: Haló, dobrý dan.
0: Dobrý dan.
1: Prodaj sa stan u Knin. Je 2 kvadráta. Zvati na telefon. Ko želi 098 994 6197.
0: 6197, môže.
1: Takže chvála.
0: Lep pozdrav, prodaj se stanu Kninu od 42 kvadrata 098 994 6197. I kao što sam i rekla, to nam je i posljednji oglas u današnjem bloku vaših malih oglasa u našem programu. Kratko ću najaviti što nam slijedi dalje. Malo glazbe, potom su nam tu sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. I Novi Sad započinjemo sa našim dnevnikom, zato ostanite s nama.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, nakon redovitih vijesti na prvom programu u 21 sat. Ovo je emisija Metafora, sa mnom je za tonskim pultom kolega Mario Dropučić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Bićemo zajedno do 22 sata, čitat ću poeziju, pokušat ću se nametnuti svojim recitacijama, želim biti najbolji u ovom trenutku. U Hrvatskoj u ovom času želim biti najbolji koji čita pjesme. Dobro, ima sad konkurencije dosta dole u Bolu, na Braču. Dobro, onda želim barem biti solidan. U stvari želim biti. I puštat ćemo glazbu, ona će svirati, bit će tu raznovrsne muzike, bit će nešto na hrvatskom, nešto malo na francuskom, dosta na engleskom. Malo kao što inače ova emisija zvuči onako, kako bih rekao, ta emisija zvuči neočekivano dobro. Ja sutra kad se vratim na svoj nije baš cijeli moj otok, onda moram jednoj gospođi koja me svako jutro sretne objasniti zašto sam bio toliko dosadan i zašto je zaspala s tranzistorom na jastuku, a imala je namjeru to, eto, baš poslušati. I Prtenjača, ti reci svojim šefovima da ti maknu emisiju, to u 8 sati je za nas prekasno, jer ja zaspim. Ja kažem onda da kažem da zbog vas se to pomakne, ja kažem to malo, nije to tako jednostavno, znate, to su vam ove, to su sheme, to je sve živo, na kraju krajeva ja kažem i drugi ljudi slušaju, ma šta me briga za druge ljude, nama, mi otočani vidimo samo sebe, eto tako smo se smijali i šalili, ja sam je naravno razočarao i rekao sam to se neće dogoditi, nego vi malo bolje načulite uši, a ako me sluša moja draga slušateljica, ona će znat koja je to, evo sad sam vas tračao i sad možete ići spavati. Da, koga još da tračam, najbolje sebe, bolje možda ne. Idemo mi zasvirati Love is Blindness, to je U2, njihova glasovita pjesma, ovaj put u izvedbi Jacka Whitea. A ja prepo... Da, dobro, bolje da šutim, ajmo slušati Jacka Whitea.

E da, ovo je uspavančica jedna koju nam je isporučila Hope Sandoval iz Maisie Stara i s njome završavamo večerašnju emisiju Metafora, poštovani slušatelji. Sa mnom je za tonskim pultom bio kolega Mario Dropučić, glazbeni urednik ove emisije, bio je Dinko Komadina, a urednica Majda Maković-Joksimović. Ja sam bio i ostao autor i voditelj Ivica Prtenjača. Čitao sam svašta, čitao sam Moniku Herceg, Anu Bernardić, Charlesa Bukovskog, Danila Dragovića, Arsena Dedića i Gerija Snajdera. Svašta sam vam ispričao, ozbiljno me shvatite za ona dvije divlje svinje koje sam opazio, misleći da su dva crna grma koja su se začuvala od žege. U svakom slučaju pala je kiša, to je ono što obećava svakako bolju budućnost životinjicama, mravima, bubama, travkama, svoj toj prirodi, čak i maslinama, čak i tim vinogradima našim, a i naravno možda će biti manje požara, nadamo se da će to biti tako. Lijepo vas pozdravljam, ostajte dobro, do slušanja u Metafori.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nora Kirin iz redakcije časopisa Vrijeme. Imam rezerviranu sobu.
1: To mi je 203, drugi kat. Doručak vam je od 8 do 10. Restoran je dolje niz stepenice pa desno. Ovo vam je šifra za Wi-Fi. Želim vam ugodan boravak. Osobnu iskaznicu ćete podići sutra ujutro, samo da vas upišemo.
0: U redu, hvala.

0: Da. Halo, mama. Tko te je zvao? Kakav nepoznati glas. Dobro sam. Mama, netko mi je upravo ispreturao cijelu sobu. Nestao mi je i laptop i... Dobro, mama, molim te. Dosta je. Idem na policiju.
1: Prosite, se nešto dogodilo?
0: Jebi se!
2: Uđi u automobil.
0: Idem na policiju.
2: Gradonačelnik je pronađen mrtav.
0: Što?
1: Šta se tebi dogodilo?
0: Sada sam sigurna da je Iličić nekako odgovoran za smrt mojeg oca.
1: Zašto?
0: Netko je moju sobu okrenuo naopako. Rasturio mi je sve stvari. Odnio laptop, zvao je moju majku i rekao da sam u opasnosti ako se s mjesta ne pokupim odavde. A zvao je i mojeg urednika, on me skinuo s priče. Lukačević je karijerista, a ne novinar, izvršava naredbe. Dakle, netko mu je naredio da me makne odavde za slučaj da mama ne bude dovoljno uvjerljiva.
1: Mislim da se gradonačelnik nije sam ubio.
0: Ali zašto bi ga netko dao ubiti? I onako je već bio bivši.
1: Zbog ovoga.
0: Fotografije. Gradska vijećnica Brigita Arsovski. Ravnateljica gimnazije u kožnom korzetu s bićem. Na ovim je fotografijama mogla imati 20 godina. Otkud ti? Jesi li ti u svemu?
1: Netko mi ih je ostavio u autu. Pretpostavljam da je htio da ih dam tebi.
0: Da ih objavim? Ali zašto meni, a ne Nikoli Vrciću?
1: Zato što bi previše smrdao.
0: Onaj koji nam ih je dao želi eliminirati Barbaru iz političkog...
1: Da, života, a još više iz gospodarskog života grada.
0: Iličić?
3: Pa, rekao bi pre Velimirović. Saznao sam da onaj sukob na ulici između Iličića i Velimirovića nije bio odglumljen. Čini se da je Velimirović našao neke partnere mimo Iličića.
0: Moramo na policiju.
3: Nitko ti neće vjerovati.
0: Ja idem.
4: E, Kirinova! Gdje dođe ovamo?
0: Ja... Trebam nekog inspektora.
4: Nema inspektora, ne. Svi su na terenu. Jesi čula za gradonačelnika? A jesi čula za ovog što se desilo Nikoli Vrciću? Mm. On je bio, jel, iskaralo oko ti. A? Eno ti ga. Evo, našli ga na cesti, slomljena rebra. Ja se opali mu glavu ko bundevu. Ne zna se ko. A mislim, najmijesi da se nikad neće ni saznat.
0: Ali...
4: Ti se još nisi spakovala, jel? Što je šeka?

0: Mislim da te onaj čovjek promatra.
1: Molim?
0: Mislim da te onaj čovjek promatra.
1: Da. Znamo se iz nekih drugih vremena.
0: Izgleda kao ubojica iz američkog filma.
1: Jedno sam spasio život.
0: Zvučiš kao da ti je žao.
1: Možda je.
0: Mislim da sam ovog puta opasno zaribala.
1: Zašto si ti zapravo došla ovdje? Vranit ću biti svoga oca.
0: Ne. Ali sad kad sam ovdje, uvjerena sam da Ilinčić stoji iza svega.
1: Nemaš niti jedan dokaz?
0: Nemam. A svejedno se ne mogu pokupiti i otići. Ne mogu još jednom okrenuti leđa i povući se, ne mogu.
1: Dobro, ali imaš sve što ti treba da napišeš priču o profesorki?
0: Moram razgovarati s Ilinčićem. On mi je bio vjenčani kum, Antin kum.
1: Nemoj to raditi.
0: Moram.
2: Gdje?
3: Iza, čekate.
1: A, evo, izvolite, izvolite. Može višnjica za damu?
2: Ne pijem.
1: Ma nemojte, pa vi ste naša gošća, pa morate bar jednu. Ajde.
2: Onda dobro.
1: Pa da.
2: Ha. Evo.
1: Bravo, bravo. A, recite, vi ste odavde, iz kraja?
2: Ne, iz Omiša.
1: Ma nemojte.
2: Mm.
1: Da, vidiš, vidiš, a po govoru bi se reklo da... Da, da, da. Da, Barbara mi je rekla da pišete priču o Kristini. Da, to je tragično. Mislim, nije trebalo tako završiti, ali... Bože moj, ona je oduvijek bila labilna.
2: Ante je navodno bio cinkaroš u logoru.
1: Ante... Da, Ante je bio odlikovani branitelj, logoraš, PTSD-ovac i to ozbiljan. A neki su sve to htjeli obezvrijediti lažima, mislim.
2: Navodno je Dejan bio njegov sin, ali ga on nije htio priznati.
1: Pa dobro, što će vam sve to? Mon, pa šta nas ne pljuju Srbi dovoljno, i Srbi i svijet? Pa šta mi Hrvati moramo stalno pljuvat po sebi? Pa nemojte, pa... Pa dobro, kad će već jednom ti Hrvati shvati da im je dužno zažmiriti ako je bilo nečega? Dobro, bilo je, okej, okay, u redu, Bože moj. Rat je krva i prljeva, ali to je borba za život. Uglavnom za tuđe gusice, ali... Pa nisu svi mogli pobić.
2: Da, neki da. Nisu željeli pobić, pa ih je trebalo maknuti.
1: Hm? Ma što ti znaš koji kurac? Bila si Derle i sad mi tu pričaš priče.
2: Kirin, specijalni policajac. Znam da znate o kome govorim.
1: Kirin, specijalni policajac. Navodno bio pod gasom. Nesretan slučaj. Mrak, cesta skliska, lagana poledica, nije bio vezan, udario drvo i lupio glavom na mjestu. Jebi ga! Ali dobio je sve počasti. Žena dobru mirovinu. A sam je zajebo. Nije ni bio na zadatku. Vraćao se ko zna otkud, vjerojatno od neke ženske. Ali dobro, neka, u redu, progledali smo mu kroz prste. Dobro, u redu. Što bi sad udovica s malom čerkom, a počinjao je rat? Mislim, okej. Okay. Hoćeš u još nećemo da razgovaramo? Hm? Imaš još pitanja? Što te zanima? Možda ono Marku što te vozika, jel? A? Možda znaš šta je on radio 91. Šta me gledaš? Danas se sve čini drugačijim i svi misle da bi oni drugačije. A di su bili onda? Di su onda bili svi, a?
2: Vi sve izvrćete. Ja znam, a saznaće i drugi. Šurujete s Velimirovićem.
1: Ma šta bi ja šurovo sa Srbinom, ej?
2: Skupa ste pritiskali gradonačelnika da promijeni koncesionara Luke. Svi u ovom gradu znaju da se ništa ne događa bez vašeg blagoslova.
1: Opla.
2: Većinu vijećnika postavili ste baš vi.
1: Da, da, da.
2: Uglavnom beskrvne, glupe, neambiciozne, kojima je lako manipulirati.
1: Šta ti pričaš, čovječe?
2: Ako neko možda i pomisli da može solirati, riješite ga se. Baš kao što ste se riješili gradonačelnika. A sad se pokušavate riješiti i Barbare.
1: Barbare?
2: Da, nemojte mi reći da niste znali za ove fotografije, ha? Hoćete da ih objavim? Nisam blesava. Policija će svakog trenutka doći ovamo. Pronaći će ove fotografije, a ja ću reći da ste me pozvali da me potkupite kako ih ne bi objavila. Biće jasno da ste naručili gradonačelnikovo ubojstvo.
1: Policija
2: jasno.
1: Će doći. Policija će doći ovamo.
2: Da.
1: Pa je, pa je zgodno dupe imala neka ta Barbara. Policija. Ajde, beži mala odavde da te ne pojede mrak. Ajde, bežiš same i gledaš. S ovim fotografijama možeš si obrisat guzicu. Šta si se izbudila u mene? Barbara je onako bivša, snimali bez njih. Ajde, pakuj se, beži, dim! Dim da te ne vidim! Laptop te čeka u sobi. I nije bilo ništa zanimljivo u njemu. E, jesi mi ti neka jaka novinarka. Jebote, mene si došla zajebavati.
4: Ajde, fuć.
2: Hvala ti, nisam više mogla ostati u hotelu.
4: Ovdje možeš ostati koliko želiš, ali zašto je popisan da je najbolje da odeš napre. Ne možeš ništa više napraviti. Vidiš ti sam.
2: Želim znati istinu. Moraš mi reći, od prvog trenutka znam da znaš čim si čuo moje prezime.
4: Čaj ili kao?
2: Istina.
4: Ajde, to će. Sedi, raskomoti se. Ovako. Reću ti sve što znam. Ilinčić i Velimirović su se prvi put susreli početkom rata. Uz Ilinčića išao je Šveps. Tada 19-godišnji telohranitelj stasao u kockarnicama Metropole. A uz Velimirovića sam bio ja. Mladi rezervista, bez oca, s bolesnom majkom. I ja sam imao 19 godina i nisam znao ništa ni o čemu. Mislio sam da ću da spasem majku, mislio sam, ne znam, treba da branim domovinu. Specijalni policajac Kirin, kojega su vaši svali na pregovore, počeo je da preglasno govori o stvarima koje nisu odgovarale ni jednoj ni drugoj strani. O navodnim namjernim izazivanjima nereda, o napadima na srpske civile. Što su ga više Ilinčić i njegovi pokušavali uveriti da to nije u njihovom interesu, eto, to je on postao, nažalost, sve tvrdoglavi, sve dok jednog dana nije nesrećnim slučajem sletao s ceste. Vozač automobila koji ga je gurnao nikada nije pronađen. Sve što znam o tvom ocu načuo sam jedne večeri za vreme takozvanih pregovora. Ilinčić je svakako jedan od tih koji je naredio celu stvar. Velimirović i ekipa, oni su mu bili zahvalni na tome. Nitko nije želeo zaustaviti rat, svađaš? Niko ko je mogao. Tvog starog je ubio klinac poput mene, ispran, sjeban. I onda je trebao nestati. Snajper u glavu. Eto, to je bilo naređenje koje sam ja trebao izvršiti. Poštedao sam ga. Bilo mi je besmisleno da umre. I evo, jučer sam ga ponovno video nakon toliko godina.
2: A je čelavac iz kafića?
4: Da. Siguran sam da je on taj koji je ubio gradonačelnika.
2: Po Ilinčićevoj naredbi.
4: Zaboravljaš da ga je Ilinčić dao ubiti. Nakon što sam ga upozorio, nestao je, a sad se vratio. S razlogom.
2: Jeste li razgovarali? Hoće li svjedočiti protiv Ilinčića?
4: Ne bude naivno.
2: Da ga mora ubiti. Nešto se dogodilo.
4: Gotovo.
5: Taj bivši tjelohranitelj je, znači, ubio Ilinčića.
2: Uh-huh.
5: A njega je onda upucao Ilinčićev mali s recepcije. A zašto si rekla da si ti naručila to ubojstvo?
2: Jer jesam. Na određeni način. Marko je osjećao da mora nešto učiniti. Osjećao se krivim za smrt mojeg oca, a taj Šveps, tako su ga zvali, bio mu je dužnik. Da nije bilo mene, Marko ne bi bio ništa upleten. Nisam željela da on snosi svu krivnju. Vidjeli su ga kako razgovara sa Švepsom noć prije Ilinčićeva ubojstva.
5: Barem jedan lupav manje.
2: A ti? I ti si preuzela na sebe svu krivicu.
5: Ante je bio spreman na sve. Dogrbio je malog za vrat i nabio ga glavom u zid. Izvukla sam pištolj iz ladice i upalila. Stropoštao se na pod. Nekoliko je sekundi mirovao i onda je počeo hroptati. Dejan mi je uzeo pištolj iz ruku, uperio ga u Antu i upalio još dva puta. Nakon nekog vremena Antino se lice opustilo, čelo i obrazi napokon su se ispravili. Konačno je bio miran. Možda čak i lijep. Poput Dejana. Dejan Vujanović iz 3. A. Visoki dječak iz predzadnje klupe. Izrazito bistrog pogleda koji na slobodnu temu na satu hrvatskog jezika piše zadačnicu o pjesmama Delimira Rešitskog. Dečko koji uglavnom oko škole puši sam okružen svojom muzikom i poezijom. Koji za školski časopis crta duhovite stripove. Koji me sluša na satu tako pažljivo da onaj rijetki užitak u poučavanju koji se tada događa nadoknađuje sve one tupavce koji samo čekaju kada će koja utakmica i gdje će se pobiti. Mali Dejo. Susjed iz zgrade. Dječak koji nikad nije pravio probleme. Jednom davno prije mnogo godina čula sam ga kroz otvorene prozore dok se igrao s djecom na ulici. Imao možda 10 godina. Viknuo je: tko želi biti u mojoj ekipi neka digne 3 prsta. Onda je zastao i dodao: ili 2. Već tada je bio drugačiji od većine u gradu. Imao je glas obojen nadom. Ta 2-3 sata u danu provedena s njim bila su bijeg od očaja koji se stezao oko mog vrata. Imala sam nekog tko me tješio, tko bi se žrtvovao za mene, tko je pratio sjene na mom licu. I nikad me ne bi ostavio samu. Pritom sam posve zaboravila da ima 17 godina.